0: ריטצ'ל ריקהאו חיסוס קריסטו. ריטצ'ל רצ'רי לוקוק אבל קוש, אדיוס רצ'ר נוחל קוביסבל קוש. ריארי שקוביסבל קקוש פרונוחל קשקה קריקו. הרצ'רי אוך, רוק ריקוביסבל קושרי, שקק עמום שסרוק רידיוס. שקוכי, קקוביסח קיקוש, אניק אחצ'ק פרונוחל קשקי קריקו. רומל רצ' שחרין הקוט, שקוסי בלך קש רצ'רי קריסטו, רומל ותוק ביסשק קוואץ'. שקוכי, רומל רי קריסטו. ריאוך, קונים לך קוביסבל קקוש. לאוך קוך פריק אש, ורי, שר רחושי קרצ' כפה, קוביסבל יקוש, ארי איקולותכם. לקו קוביסבל קקוש אוך, ורי, רחושי קרצ' כפרי קוביסבל קקוש. צ'יקויארי צ'וקאב. צ'יווץ' רי איש, פריק אש, ששוקוכי, קקקוש קולי חריאוך. קטקורי, קסקק אובם, רקייבל צ'וויך איש. ריאוך קטם, צ'וויישקו קוק, פריק אג'קיך צ'י. שוקוכי איש קורי קוק, פריקוביסבל קוש. ריאוך, מנקחתך, שירי איש, מתקי ותמח. איש הצ'לשיק. ריק אש, ששחק אולמח פרי אסיה. הרי סיבלכנים, שוואץ' ריקצ'וקאב קולק. שוקוכי, מנשקייכתך, שיקוך קסיק. ריאוך, קסקורי קטבל ציח רשקה מיקל פקווי. הרץ ריאוך, חיתם, שמנקחכי גיבת קקוש, שבילקיב. הרני, ככה חגיבה קקוש שליח רידיוס, צ'קווה ליסח כוואץ' ריקם נקיד. הרי הרי, שוטו כוואץ' שוואץ' ריקמיקל, אשוקוכי, כותו צ'נה כוואץ' רי, רוק ריארי, כאוי ריקייבל, צ'קווהותו צ'נה חומול רי. רי איש, כשקונה ריקוק ריאוך, שסרוק ריאיצ'אווים רוק רידיוס פקווי ריאוך. הרי שיוציל כקרק ריאוך, כומלה כאיווינק. שוקוכי, כאיווינק בא, שמל תשניח פקווי ריאוך. רי רומל שנימל כקבן אוך, הרי ריאו כתבל ציח ריאקה צ'ומניק, שירוק המקפה פאווי ווצ'ולאו. קטגורי, איווק איש, הרי ריטיושיל, ריאוציל, שפטינה כולוק שסרוק רידיוס. אמן רוק טרי אונוך בל, רי בקילל. שני הרי רוק, ריאוסיפניק רידיוס. ריאוך, מנקות חונחה סוואצ'צ'יק, כקצי בח צ'יוויץ'. שני שווי רי כשקווין צ'י אוסיק אישיק, אצ'ו צ'וביק. קטגורי, ריאין כינגווייך, שקסקת אוצ'וביק נא כיבנו. רי איש, איץ' אבום צ'י חוביק. צ'י אוך נקוט, ערי רינים קיקיחיל יווק. רי איש, ערי נים איקיחיל קוק ריאוך, פריו קיחיל לקחו של חיסוס. רוק ונוחי כיבם רי, ריאין ערי קס שינווח כינופון נפה פרי איתי נימית. ערי צ'רי איש, ככוחי חונוקב איסי פניק. קטגורי, שספרי איתינימית וליקוביק, כוח כימבי פרי מסדוניה, אפרי נוצלחיק שאולוק פרי מסדוניה, כוח צ'יקינופון פרי איתינימית, וכוח צ'רי איש כנקמוביק צ'יפרי חודיה. הרי תקצ'י אחרי שינצ'ומח. למה אוסטחרי שינצ'ומח? אום פרי בקילל פטינק ויולוק רינו צ'ומניק. שחקורי, כאווק אין ריחאה, אלי מנחאתך. חרי, חצ'ה רידיוס שמנקוק אשת ריוציך, ריקצ'ה ויבל איווק, מנקפת אווץ', חאה, אמנחאה תח. רומל רצ' שריו כחול רידיוס ריקריסטו חיסוס, ששקיה, ובישיק ריאוך ששול ריש, ריסילבנו, ריטימותאו. אריאין, מנקפת אווץ', חאה, אמנחאה תח. פריארי, שוויש כוחי רי, חאה. רנוחל ריציך, וכי גיבאמו בישיק רידיוס. פריארי, וריקום וירי חאה. ארומל קורי, ריארי, ריאוך כקביך, אמן. צ'רצ' רידיוס, ארץ' קוני מלאך וכחיל. קטגורי, ארי ריארי, ריקיואו כצ'וקאב ריאוך, אשוקוכי צ'יווץ' רי איש, רוק רי קריסטו. ריארי, ששוכוכי יונסח. ריארי, ארי רידיוס. ריארי, ששוכו תיקו, אשויה פריקנימה רינבי וסיפניק. ריאוש לבשל. ריאין, כימבי חוירי צ'יווץ' צ'וואץ' רידיוס. ארץ' מנקימנט ריק אש צ'יווץ', שריאין, ומן איבנקת צ'י חומול פרי קורינטו, שני ערי רומל צ'י אישרי, כשינוי לפנק. ריאוך, מנשת ערי ככך, כוכתכן פווי ריא כהוניק. מנחת ערי, ריאוך, שני ערי כוכתובן רוק ריאי כיקותי מל, רומל רצ' צ'י קורי צ'וקה פרי כהוניק. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, sheman ruk tachik rib is, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewe wumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kot riare, rishin ya ubis ri in. Katekuri, wiri in shin tzibag rikastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, mankin bisontag aretak chi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri eare, Cheshas rakaw shikwi kikiyari nuki kote mal. Riin shas kinchomahwi cheri nuki kote mal riin shukuhe iki kote mal igunohel riish. Henakut pahunimlah kash enimlah bisobal pawanima. Riin shishin tzibah ruk siblah ok eh. Eweri man rumaltah arech kohi ibis riish. Shane rumal arech kiwetamah rinimlah lokok ebal nukush kochiwech riish. Weshar rumal khun winak petinak ribis, manchwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrech wehuna chiri shas shuwi takalri chrech riwqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che kisach riumak ekiyaw chukab. Arech mankatsak tapakhun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakawshik cheri ish, kukhiri lokok ebalik ush rukri are. Are takchi, shishin tzibag, shin chomag, che shaki shin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manik parunokhel khasuwach. Katekut, chre shri khun cheri ish kisach riumak, ri inch kukhe kinsach riumak. Rumal rech, cheri mak, shin sach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri, chuwach ri Kristo. Rakhawshik cheri uch, mankuksach tpa uqabri Satanas. Rumal rech, cheri uch, qasqetam, rikhetak uchomanik riare. Riin chinopon pari troada, arech ken yao bishik ri utzlak tzih rech ri Kristo. Kneba, che haqatalik khun uchiha, chuech pari ahawshel. Ri uchlabal mankot khun utzlak uchlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakt ri wachlal tito. Riin shin yari khun rutzil kiwach. Katekuri, shimbe pari Macedonia. Si balak maltiosh pa, chrechri Dios. Che parunuhel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal ri uch, kukehek, parunuhel kolibal ri utzalak, kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios, are uch, ri uch, kukalak roshlab ri Kristo, chikishol ri kekoltahek, el chikishol ri kikisachnakib. Chikechnik ach, Hunu uk okal, cheek o pari kapikal. Eke uk amubi, pari kamikal. Echikechnik achik, hunuk okal, cheek o pari kaslemal. Eke uk amchiubi, pari kaslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kastikna kut, cheri uk, man ukheritak. Ege khasri siblak eki, chekikik ayik riutzikri Dios. Man getari, shanek gaban pari utzil, Jehasuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kakabihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch, onra hauchik cheri uch, kakatzibah utzilak takuch, chihuach rech uukshani kakib, onra hauchik chikakatachi wechri ish. Ish, ri ish kawuch tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esikim kumal konohel riwinak. Kasihnakut ish hunuwukri Kristo, che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tachotak abach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ritik epatak rianima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuwachri Dios rumal ri Kristo. Che naqaq owi chech ri Dios. Ri uch, mankuk kawintak, kakabik che kuk uch, petinakwi hun utz khasuwach. Manjetak, ri kachukab petinakruk ri Dios. Ri are, che shuhu sukuba, arech kuhushik, uchakpatnel chrech hun kak, chetbalqab, che manrech tatsib, shane tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech che ri tzib, kakamsanek, Katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. კატეკუტ რიუპატანხი კრი კამიკალ ჩიშწიბაშ ჩორი აბახ კოსიბლა ხუყიხილ ერუმალნა კური რი ერალკვალ რი ისრაელ მანშეკოვინტჩიკ კიკილ რიუპალახ რი მოისეს რუმალ რიუყიხილ რიუპალახ ჩეშაკ კოკოვიკ ლამანგარეთ კუნიმ უყიხილ რი ჩუვაჩვერი რიუყიხილ რი პატანხი კრეჩრი ოშლაბშელ შახი კური ვერი უპატანხი კრი ყდბალცი კოუყიხილ ნიმჩნარი რიუყიხილ რი უპატანხი კრი სუკილ ვიარე კაკახუნუ მაღრი ნაბე პატანხი რუკვენი მლახიხილ რი რიუყიხილ რი ნაბე პატანხი მანყიხილ ტრი რუმალ რეჩ ჩივე კოუყიხილ რი შახუბი ყკუჭი ხო სიბალახ ნიმჩნა უყიხილ რი რიხუნჩიკ კანახ კანჩუვაჩ ვერი კატე კური ვეკოვა ვეყიე ბალრი სიბალახ კო ყაჩუყაბრი ბარი ყიკასლემალ ერი უხ მან უხერიტახ ხეხასრი მოისეს ჩეშუკო ხუმპაიუ ჩორი უპალახ არეჩრი ერალ კვალრი ისრაელ მან კიკილტახ რიკიკისგვი იკო უკისიკ კატე კუტ შნოხრი კიჩომაბალ ბარი ყეყუმ შახე კური შასკატე პატაკუე ყიღრი არეტახ ჩი ქსიკიშრი ყელ უჩუჩგუხ ვეპაიური შასკონა ვეპაიური მახაპაკომ რუმალ რეჩ ჩეშუირი კრისტო კოკოვინიკ კუკიაკუბირი შასკატე პატაკუე ყიღ კამიკრი რუნოხელ ტაკმულ არეტახ ჩი ქსიკიშუაშრი მოისეს შასკოვი ხუნ პაიუ პატაკრი კანიმა შუიარე ტაკჩი უნკოხონ ჩრეჩრი ახავშელ ქკეხტე ხუბირი რიუპაიუ რუმალ რეჩ ჩერი ახავშელ არერი უშლაბშელ კატეკური ხავი კოვირი რუშლაბ რი ახავშელ ჩირა კოვირი რი კირბალ იპ კატეკური კონოხელი უხ ჩემან ჩუკატალეკ ტრი ყავაჩ ქკილო ხაჩარი დი ქყპნო ბახუნ ილბლა ვაჩახ რიუკხი რი ახავშელ რი უხ ქუხკეშტახეკ უხერი ხაჩავე ხუნ ვაჩი ბალრი ქუხბინიკ ბახუნ ყიხილ ეკუხყაშ ბახუნ ყიხილჩიკ ხერირი უჩაკ რი ახავშელ ჩი უშლაბშელ რი არე
1: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwa weri, ri uj, kowe patanjik kukri. Rumal ri, ri loko kebalu kush ri Dios, mankobant keb kush. Katekut, ri uj, shkikyak kanak, ri khun kishbal, cheke kamemerisah kib. Ri uj, mank uj kot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, mank ot khos, shkiban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ריוח על החיסה שקרי סך לחציר, ריוח, וכאות שווה שרידיוס, בוי רונוחל שומבל, כצ'ווינק. קטגורי, וצ'וקוטל נא, רוק חון פיו, ריוץ לך קציר, שווי, צ'וקוטל לקרי, צ'יקי וצ'רי ווינק שאיסה צ'ינק. צ'וקוטל לקרי, צ'יקי וצ'רי מנקי כהונתך, ריאה הרי, צ'רי כינוך בל, שומו ירסך רי אודיוס, ווצ'ולי ורי. שוקי גומרי סך, ריקי צ'ומניק, ארץ' מנקי גילתך, רי אוצ' אובליניק, רי אוצ' לחציך, רש רי אוכחיל רי קריסטו. רי הרי צ'י אוואץ' בל רי דיוס. רי אוך, מנקייתו בישיק, קיפ אוך. שווי נה, קייהו בישיק, רי קריסטו חסוס צ'י חושל. רי אוך, שווי אוך, אכפת נלאב, איוואץ' איש שרומל רי חסוס. שנת שס שרומל רי דיוס, צ'י שוביך. צה פרי קאום, קצ'ופלין רי צ'ח. ארי רי הרי, ქჩუპლინ პარი ყანიმა არეჩ ქჩუპლინ რი უნოხ რი უყიხილ რი დიოს ჩეკო პარი უაშ რი კრისტო კატეკური ვეხუნი მლახ ყინო მალ რი რი უხ ყკლომ პაშო ყოლ ტყბოხ არეჩ ვეხუნ ნიმლახ ჩუყაპრი ქყალა ხინიკ ჩე უჩაკ რი დიოს ემან ყჩაკ რი უხ რი უხ უხ კოპა რუნოხელ უაშ კაშ კატეკუტ მან უხ ტაკალ ბემტახ ნიმლახ საჩიპლ კუშ უხ კოლიკ კატეკუტ მანკუბანთ ქებ ყაკუშ ჩუვაჩ რიყიებალ უხ ოყატალეკ კატეკუტ მან უხ ვონობამ ტკანოყ უხ კიყომ ბულევ კატეკუტ მან კისომ ტციხ პაყავი პარონოხელ კოლბალ პარონოხელ ყიხ რი უხ ყოკამ პაყაბაყილ რი კაშრეჩ რი უკამიკალ რი კრისტო არეჩ რი უკასლემალ რი კრისტო შუყუხე კუკუტრიბ პარი ყაბაყილ კნება რი უხ კორე ყაკასლემალ פרונוחל עיר כוחייתך פרי קמיקל רומל רי חיסוס. הרי שריו כסלמל רי חיסוס שכוחי kukutri pare abakil chirech kamikal shahekuri rikamikal kchukun pakawiri ug erik aslemal kchukun piwiri ish katekut riug kori kakahonik rukri hun ushlabal ri hehasri tibatalik
2: riin shinkohonik erumal kuri shinchavik
1: shokuheri ug kukohonik erumal nakuri kukchawik ketam cheriare rishual isaj ri ahaushel jesus shokuhe kuhual isaj ri riug rukri jesus ehunam kakohekri kubono chunakahriare igukri ish eweri ronoheli wimal ri ish arech kiyari sipanik chiwech ishahekuri nimlah maltioshinikri chrech ri ukihil ri dios rumalk uaweri mankinitz artri kachukab kneba ikatiohilal kwili hubik ikatiohilal kikakarik ronohel takir rinitz lahkash chesharech hubik kuhu sukumah ekuyahu nimlah ehun hunaligalah kakihil chkech ri uch Cheban aret kqil ri hastaq chik qalxanik eshani arik qil ri mank qalxinta ri hastaq wach chik qalxanik shakh ubiq kuchiho eri hastaq che mank qalxinta shaspa hunalik ri Segunda de Corintios capítulo 5 Ri uqetam che hun chik balri che ari qachoch pawe wach ulewri we kwilin ubik ko hun qachoch che shuban ri dios Hun hunalika lakha chik ochikah che mankichakt kiqab riwinak herinakut riuh kuhi khatik ukamikri esiblah kakah kakatsiakih rikachoch chik ochikah katekut hachin retamwe uhkona paregwe katiohilalri chikikayek onwene elenakchi chikih henakut pawehun chikbalri riuh kuhi khatik rukkash rukweri Manchat qaq chik qiyakan weqtsaqri shanarik qaq chik kisash rihun atsaq chikri chrih wehunri arechi kamikal shas parik aslemak tsaqwi erish banawik arech qoweri chqech areri dios riare cheshyo och qech ri nabetq usipanik ri ushlabshel shahekuri runohelmul ukhnohinaq cheri uqajuqab qitam chi aretaqchi Ukona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa kowichrech riahaushel rumal rech chekubin pariqa kohonik eman kubin tpa hun hasuwach chekile tahek uwach riuh kosiblah qachuqab eare kqah kqayakan wehun baqilalri arech kuheqi naqah chrech riahaushel katekuri riuh wekuhkanah kan pawe hun qabaqilri onwen kqayakanuk riuh kqah chi uh uts chuwach riare rahawshik chi riuh uh chanalik kuhkanak chuwach ri uqatban tsih ri kristo arech ronohel winak chqah uhunal kqakam ri utoh balil ri qachak shqbano aretak chi uh kopa we qabaqil we shqban ri utsil on shqban ri etzelal riuh chi qitam ri shiblikil chuwach ri hawshel kqah chi uts kechoman ri winak Rumal rech che chuwach ri dios, ri uch analik uch kolik. Shukuhe, ri in kingweyeh, che pari iwish labal, shukuhe uch analik uch kolik. Ri manchat shakmachih chi rukshanishik kip chiwach. Ri shuwiare kqah, kakaya chiwach hun be. Arech nim kiwilwi iwip, kumal ri Shahekuri kishkowinik kitzalih wach, ri kitzih ri hachin tak nim kikilwi kip. Rumal ri hastaq chik qalxanik emangaret amim kikilwikip rumal ri hastaq chik oparikanima gerinak ut weri ux shasach ri qachomabal wa weri shar rumal ri utoqobri dios ewe qori qanoqbal shar rumal toqobisabal iwach ri ish rumal rech che areri loqoqebal uk ushri kristo kubno uchqech che nimalak qachomah Weshahun chiwinak shkamik rumal utoqobisashik kiwach nimalah konohel. Konohel nak ori shokuhe shekamik. Riare shkamik pakiwi nimalah konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakechwiri e are. Shani kik asi rumal riare, shishkamik shkastah huwach kumal ri e are. Ri uch Shas ukamiko bikri mankiqil tachi apan hun winak shuwi ruk uchomabal winak katikuri wehumul kanok shkachoma huachri Kristo ruk shak uchomabal winak ukamikri mankirit chik uchomashik kikabano ri hun winak chik opari Kristo riare hun kak upanikri ronohel ri rih winak shkashri rik ak winak kochik waral ronohel weri shas rukri Dios kpewi Rish banowik, chikuhutsir shuk riare, rumal ri Cristo, eshuyach kech, ri patanahik rech rikam o ib. Rumal rech che pari Cristo kowi ri Dios, chish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul ri kimak ri winak, shane shukoh kuk, ri ug, ri utsir che rech kam o ib. Ri ug, uhuk eshuach ri Cristo, hekalik che ri Dios, Kubih riutir kumal riuh. Riuh, mimalah kata cuech weri, pari ubiri Kristu. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare, che mangretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach riuh, arech uch suk ilrech ri Dios pari are. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuh, che kuchakun ruk riare, Sibalach katachiwech, arechmanruk ta itzel kikulach riusipanik ri Dios, riare kubih.
3: Pari utzalach tak ich shatin tatabech, pari uk ich rikolotahem shatin kolo.
1: Chiwilampe, kamikri utz rik ich, kamikri uk ich rikolotahem. Mankot hun winak kkiyabe chrech arech kurik rikash, arech mankot itzel tzich kbishpuwi. Ri qapat nakhik shani nimlah ka qawq shani qib chuwach weri chiri ugh akhpatani khil rech ri dios ruk khunimlah chuqab pataqrik ash pari tuqaril e pari bisobal pataqrich ayinem chqech pari che pataqchoq pari kosiban pataqri mankoh wart chaqab pataqri wihal rumal risukil rinohibal rikochonik ri utzilal pari tioshlach ushlabashel, pari qassih lo oqebal kush, pari saqlach tzih, pari ujuqab ri Dios, rumal ri ujuqbal, ri suk'il, arech ri uj kakato qib. Pari nim kujilitahwi, e pari itzel kujilitahwi, pari khalum tzih, e pari utztak tzih kbish pakawi, kujilitahek jejas ujhoz takwinak, katekuri, ri uj, shas kakabihwi, ri saqalach tzih. Ekban chqech che man choptal tqawach, kneba konohil tketam qawach. Gherik ban chqech che uj winak, che uj kochi pari kamikal. Katekuri ri uj kaslik tak winak. Kajisam qawach, katekut man uj kamisam tak. Uj winak che koj bisonik, katekut sibalaj koj kikotik. Uj meba ib, katekuri sibalaj ke qaqino marisaj ek i winak. Ujwinak che mankot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ish ishach Korinto, ri uj ruk nimalach kanima, shuj chawiwuk. Shkajakori kanima chiwech. Ri ish man ishyal tlatz pari kanima. Ri uj shas ujyal latzwa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalich ish chkech uj. Ri in kishin chabeh ri ish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk ri kekum. Hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar. Hasu hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios. Ri uj rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
3: Ri in, kohi na wachoch ri chisho ri eare, e ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios e ri eare enutinimit ri. Rumal kuri, chishelu bih chishol wewinak ri, enak chishkol wi chkech ri eare. Jere kubih ri ahawshel. Mi chap hun etzel hasu wach eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish num yalri. Heri kubih ri ahaushel chekosib alak ukowinem.
1: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alak takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachobeh kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal. Echerech ri ushlabal. Echkachyoshir sakip. Parishibrekil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iguanima. Riuk. Mangkoti itzel shkaban cherech hun winak. Riuk mang shkabantak arech hun winak kusach sibala hupak. Riuk. Mangkot hun winak shkelak ahuchak. Riin. Mangkimbihtweri. Chiwech hacha hun katbal tzik piwi. Shanek at eri. Shinjau bishik chiwech cheri ish. Ishko pari guanima. Kneba parik aslemal. Om parikamikal. Riin shasnuk uban. Rinuk ush chiwich ri ish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush. E ingnohinak che sibalak kikotemal. Patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shukopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantak, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, hilak otak richok, e waralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisak kikushri emocholek, kukubisak kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, Shane shokuhe rumal rech che shkubisa hukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalak iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlak tokopisbal nuach riin, eruk weri, konimalak nukikotemal. Weriin, shinyari bis chiwech rumal rinuguh shintzibag, mankinok tar rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuguhri, Shuyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik. Shanisha rumal che aregwe bisopalri. Shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri. Ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios. Arekpanowek che hungwinak kukesh riukush pari kolotahem. Katekut. Ribisobal rechwe uwachuleu, aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, chiparronohel weri riish ish utz. Kategut. Weri in shishintz ibag man rumal trihun rishbin ritzel taktzig e man rumal trihun chishtow ritzel taktzig. Ri in areshingwag che kukutrib riutzil chishol. Chuwach ri Dios cheri ish kitok obisag kawach uch. Aregwa weri rikasuk obisam kakush. Ishtzgat shina rikubisbal nukush rukhunimalag kikotemal rumal riu kikotemal ritito. Cheri rushlabal riare. Hamaril shkohek rumal nimalak iguonohet ish. Katekuri, weriin, nuya om nim nukihil chuwach riare igumal ri ish. Manking ish tchrech weri. Herihe has ubishik kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzig. Shokuhe nakut aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri, Rilokok ebaluk ush chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, che kuya o, kas kin hikibanuk ush chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik. Riuk kakak arech ri ish kiwetamah risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkilko. Ri eare, kosibalak kikikotemal, k atekut ri eare che siblak emebaib siblak ki hastak kech shikiyao. Ri in kin yao bishik che ri eare shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe arenim china shikiyao chuwach ri kekowin cheuyaik. Katekuri ruk ronohel kanima. Siebalak shikik omich kech arichke topanik pari patanahik. Risipanik שחונוציל שקץ רי אתיוש לך תקווינק. אהרי נמצ'ינה צ'וואץ רי קייבל. רי אהרי שכיחה צ'קיב. נאבי צ'רץ רי החושל. איפה הוא קאב צ'קץ רי אוך. רומל שחרי רי אורי יבל רי דיוס. שחי קורי שקטה צ'רץ רי טיטו. ארי צ'עוץ ומוליק רי פק קובן צ'ישול רי איש. חיחס שובן צ'ישול פרי ומחי בלולוק. קטה קורי. חרי צ'רי איש. איש עוץ פרו נוחל, פרי כוחוניק, פרי ציח, פרי נוחיניק רי איש, איש ענינק פרו נוחל, פרי לא קוקב על קוש ששקק אשיך צ'יוויץ', שקוחה, עוץ לך צ'יבנבא כמיקרי, הרי תקצ'י כימול ריפוק, ורי מנחון דקניק תצ'יוויץ', שווי הרי כוח צ'נים רי, רי הוציל צ'קץ' רי עניק אחצ'יק, הרי כוח כנגוילו וכסיך רי לא קוקב על קוש. ריאישי ותם ריוסיפניק ריקחאו חסו קריסטו. ריארצ'י אינום, רשתו כביסבל איווץ' ריאיש. שומי ברייסח ריב, ארץ' ריאיש כשק אינום הריק רוק, צ'מבה ריארי. כניחון פישפניק צ'יווץ' בווי ורי. צ'שעס הרגוע ריאוץ צ'יווץ' איש. רומלני, צ'חון אביר כנוק ריאיש, מנשוויתך צ'איש נבי צ'ובניק את צ'אומוליק ריפוק. שאני שוכחי איש רישיש חכו וצ'ומשק. כמיקרי, כסעוץ ובניק צ'יבנבא, הרץ שפרי וכיס בליל, ריאנינק וצ'ומשק ובניק, כסחפה צ'אלוק, חצ'רי כשכווין צ'וויאק. רומל רץ שערתק צ'י, ענינק ככי פרי רלימה ריווינק. ככאמרי, ריחסתק כאורוק, ככאמולוק. אמן כתת רי, שרץ רימן לוקתך כויאו. מן עוץ תרי, שאיניק אך וינק צ'ק, כאור נוחל חסטק קיץ'. קטגורי ראיש מן עוד צ'י אי חסטק. ערי רחאושיק צ'חונם רי אי חסטק קוליק. ריוק אוש רי אי חסטק יווץ' ראיש, צ'אותו בא אפנוק רי כי רחאושיק רי אי ערי פאווי אוצ'נים רי. ערי צ'חשחרי, פחון איך צ'י אפנוק, ריוק אושל רי חסטק קיץ' רי אי ערי, כשוטו צ'יולוק רי איש, פרי אירחאושיק, אישה כוחרי, וחונמיל כוחי, רי איקס למעל. חיחס כוביך ריצי בתליק.
2: ריחון שסיבה לך כוח הסתך שומולו, מנקות אשתותך רוק. ריחון ששחוביך שומולו, מנקות השובן רחאושיק צ'רץ'.
1: סיבה לך מלטיו שבל צ'רץ' רידיוס. שכוכוך פרי רנימה ריטיטו, ריחון נמלך תוקו בסבל איווץ' ריאיש. שוק עמוקב רישקתה צ'רץ'. שסו צ'נים פרי אוצ'ו מבל ריארי שבי פרי איטינימית. רוק ריארי ריאו שקטקו בי ריחון אצ'לשיק צ'נים קילטחוי פרנוחי ריקומון טיוש רומל ריאוץ לחציך. אמן שוויתא ורי שאני שכוחי איארי ריקומון טקטיוש שסיקין צ'רץ' ריארי ארץ' קוקיק חצ'יל פרי קאבי פאווחון סיפניק רי. חווי ריקוך פתניחיק וריאוך ארץ נמלך וכחיל רי החושל, את ששקיעו לוק פרי חנימה. שחי קורי ריאוך, מנקחה תח שכוח יוקעיק, רומל ונימה לך פואק רי, שכאו צ'קיך כקצ'חיך ריאוך. רומל רץ, שריאוך כקח ריוציל שוואש רידיוס, ושכוחי צ'קיוואש ריווינק. קוק ריאה הרי, שכוחי ריאוך, כקטקו בי ריחון קצ'לל. ריארי, שכאי תקמול, היפרי ובנתחק, קילום צ'ק צ'ריארי, כסטיחו יאום רי רנימה. אהוצ'נים רי, כסרוק רונוחל רנימה קרח כתובניק, רומל שסיבה לך וקובעם, וקוש צ'וויך רי איש. רי טיטו, ריארי וצ'יל רי אין, אגווח צ'ק צ'ישול רי איש. רי ניקח צ'ק, אהרי, רי אה צ'לשיק, צ'אט תקום וביק צ'קץ' רי אקומון טיוש. אהרי וכחיל רי קריסטו. צ'יקוטובה, צ'קיוואץ' ריאקומונטיוש, ריאוצלח לוקוק אבליקוש, echiji komagba chikiwach ronohel riutzil shinzihochiwechri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios laktakwinak, mang rahaushiktak kishins ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech riare. Riakaya, shashunabirri, kisukubam chikip. Eri raninakil riwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinakchik. Katekuri, shaskein takubik ri ea chalashikiwuk. Arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apang iwip, jejas kibichiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirikanakuri, Shahikuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik ishtah bari, pahun nimalah kak ishbal, eshukuhe nimalah ik ishbal nakuri ri ish. Shahikuri, riin shin chomah, shirahawshik kinabahikubik, ri iashalashik pari itinimit. Arechkiki nabisah usukumashik kaponak, rinimalah isipanik hachari ibimulok. Arechkashun usalah sipanik kisukumah kaponak. Eman getari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomak pariranima. Muyaba pari okeh. Onchesach ihehem chrech. Rumal rech cheri dios. Kulukok ehri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, heri has tzibatalik.
2: Nohina kukab chrech ri shustipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib, Riyosukil hunalik kanahinak kanok.
1: Riare, che siblak kuya, riija, shech ri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuya nari sibalak riija, chiwech ri ish, ekupok isah nari riwach, ekuk isah nari riwach ri sukalak isipanik. Ishk inomri parronohel hastak, kishkowin nari, che kia ronohel wach sipanik, eweri kuban nari, Chikech riuf che sibalak kohmaltioshin chuwach ri Dios. Rumal rech che riuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chikech ri etiosh lahtakwinak shane shokuhe hun keibal rech maltioshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri kuk utmisah chiwach ish ishachin ri ish ke maltioshin ri chrech ri Dios rumal rech che ri ish kishniman chuwach Ri ubishik ri utzlah utzih ri Kristo. E rumal ri nimalah ri kohiwi kuk ri eare e kuk chinimalah konohel. Katekuri ruk ri kichawem ruk ri Dios biwiri ish kuk ut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek shuk ejejej ri Dios biwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios rumal ri nimlah tak usipanek. Segunda de Corintios, capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinguanehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk. Aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Matba rajawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujun che kichomaj, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj kaslik pari gabakil. Katekuri ri uj, mankuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari, rijetak kachukbal pari choj, mankot pari bakilal. Shanik opa patanakik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uch, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel ni mal chukab, che kukulelan che ri retambal ri Dios, eronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakak amubik pari mimanik chuwach ri Cristo. Eri uch, Kasuk umamkib, che ukahisashe kuwach ronohel riman kinimantah. Are takchi, che utsri inimanek riish. Utsri lik, unik oshik chibanaba weri, wek ohun kuchomak cheriare, rechri Kristo. Kas utsu chomanek ba, chubanaba, parechwi weri, weriare, rechri Kristo. Shokuheri uch, uchrechri ri Kristo. Kategori, kneba, Ing sibalak uts utsi hoshik ki ban puwi riuk ihil rikakowinem cheshuyari haushel chkech arech kakayak iwach ri ish emanshat rumal arech kakak is tsih piwi ri ing mankot kink ishi ri in manking wachtak kishin shi i rumal takwehnu wuch kintz ibach chiwech kib ishnak ut rihetak wuch kitz ibashik sibalak kesh ktakik esibalak kouchuka Atekuri, riu bantahek riu bakil, are takchi, kowaral shas tukarwi, riu tzih shas itzelu bantahek. Chuchomak ba, parechwi rihun winakri. Riuk, ukheri ruk ri katzih, are takchi katzibah rihetak kawuk. Are takchi nah, ukkowi, shokuhe, ukheri, we ukkonakah. Ishas ukhewi, pareka bantahek. Kas tzih nakut, Riuch mang niman tachqech, o mang kakhuna matisak taqib, kuk enik ahwinak, chishas bakechwi eare, utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare, kiketak kip ruk ri kichomanik. Eare, ek kikhuna matisak akan kip, shas kuk wi eare. Ri eare, shas mankot kino. Katekuri, riuch mang kakakot tri, hun nimalak kakik. Shaniare khitah khibri ruk rihun et abal shuyari dios chqech. Che shuyach chqech kukhopan iguk ish. Rumal rech, che mankaqayat uwi, che ubishik wari. Wetamat shukhopan iguk ri ish, ri uch qasih shukhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Kristo. Ri uch mangnim taqaqih kakakutu rumal kichak enik achchik, chikibano. Shaniare kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, kik ichna ri kakikhil uch, hachari hun qetal shkab ih kanak, che shkik omubik ri utzalak tzih chinak china, chrech ri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal, hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaktak chik o kakikhil pa hun chak chik, che sukumatahinak che rumal hun chik. Rihun che ni malahuk ih kukutu, chukutu bari ni malahuk ihil pari haushel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ih kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ih ri, rihun che are ri haushel kukutu ni malahuk ih.
4: Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik kubik, che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Kategori, ri ish qas sikhwa kinik iyo. Ri in, ina chishom chiwech kheri, hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech che ri in, shibman hun chab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukalah qapo hali chuwach ri Kristo. Kategori, kin shibih wib, che hachari eba, Cheri komat shusuburuk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, e wene kishbenak, e kisach ri mochochem ib, chuwach ri Kristo. Rumal rech che wekpe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, keshtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslak tzikchik, chek eshtal chuwash ri shkamtak igumal. Qasikhna kut che shakha eri chiwech. Kategori, ri inkin chomag cheman inchutin chikiwach we enimalah tak e apostol ri were inman qast kel rinutsir kone nimalah tak nunohibal chikiwach konohel e paronohel hasuwach ri uh qakutum were chiwach ri ish onshing makun ingwa are tak chishin ya ubishik chiwach ri utslah utsir ri dios e mankot hun pok shinta chiwach Esho kuhe shin kasakwip arech ri ish ni malak ik shin yao. Riin, shin hol ri hastak kech enik akchik komon tiyosh. Aretak chi riin shin kam kep o shibwak che kech e are arech kishin patanik ri ish. Aretak chi riin ink opari itinimit e riin konu rakhawshik riin shin wilwip. Mang inge kant chrech hungwinak shin bano. E are neri Ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri she yo'ou chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hunwinak, e shas man kinguak tawi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok ish tawa chuech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo okta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, chikin takek na upanikwa. Arech riin, kingwesako bi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuk eche arek kak, ke hunamtak kuk riuk, ruk ri kinimarisak kikik. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, e aksubnel tak akpatanib, che kikikok kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, Utsnakut, ri Satanás, shukuhe kukohrib kheri hachahun utslak angel rech saqil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri iakpataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha iakpataninelab rech ri sukil. Katekuri, riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomakba cheri in, keshnuch abeshik. Katekuri, kneba, Ashnuch abeshik, chikmaba uqab chi ingheri, rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbi hubiq rinuk ikhil. Ritzik kinyana ubishik chi wech, man kimbi tkheri, hacha krak riakhawshel. Shane kimbi nawa, ingheri hacha inhun chuk winak. Esha khekuri kinhikiba nukush chi kori rirumal shas kinyari nuk ikhil. Ek ina kutri, kikiyari ni malak kikikil rumal ri kibakil. Shukuhe ri in kinyanawa ni malak nuk ikil. Ri ish siblak kiwak kei kiyo ri ech uh takwinak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik, chek ish elakashik, chek etzela shiwach, chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krachnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokukheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ea hebreo. Shokukheri in, ina hebreo. Chi ea israelita. Shokukheri in, ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak, in nim chinach kiwach shumal che shintzab ishpa che, in nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. Ing nim china chikiwach rumal che nakah inuk owinak chuwach ri kamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkakom chech tak abah. Osh mul hud hubinak ubi ri nuhukub pariha. Humulchik shinkanah hun ik ruk hunakab pari upanikahal ri polo. Ilah tak binem, nim tak kesh rumal ri nim tak ha, nim kesh kumal tak ri elak omab, kesh kumal ri enuwinak, kesh kumal ri man ea judiyotak, كش بتقري نيم تقتيني ميت كش بتقري تينالك تقوليو كش بتقري بولو كش تكيشول ري اخوستق اتشالاشيك تشاك اكوسيك كي تق اقب تشي منك كوكت نورا شين نوميك اش تقيخ نوشي كي تق قيخ شين ميوخيك شين قشيخ تيو اشين قشيخ انسانالك كاتيكوري مانكين جاتخ ريكين شومان بوي رونوخيل قيخ ريكين مايو باكيوي كونوخيل ريكومون تيوش ويك اوخون كتوقاريك لامان شقوخيتخ كين توقار ريئين ويك اوخون كتاقيك لامان كين بوروخ تويب ريئين ويرخوشيك شريئين كين كوت نوقيخيل كين كوت باري نوقيخيل باري نوتوقاريل ريو ديوس اريو تاتشير ريقاوشيل خيسوس سيبلاخ مالتيوشي بالشريش رياري چوبق ایخ چوب سق ریاره رتام چری این منشقت شین خوسینک پاری دماسکو ریو قطبال چیخ ری حونیل آریتاس شو کخ چخینیل آریچ کی کچخیخ ری کتی نمیت ری ایخ دماسکو آریچ کین کچاپو ری این کتی کوری پخون وانتانا ای پخون چکچ شین کی قصا خلق اکیم چوری اتاپیا ری تی نمیت شخه کوری شین توتخ پکی قب Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheriin king ut nukihil, kneba, weriman kot hun utskuk mauloq, kinzihonawa puwitak rihetak ichik nubanon pariahaushel, erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuach, riin wetam wach hunachi pari Cristo, chikahlahu hunap kamikri, chipari ubakil, oman pa ubakil tah. Mangwe tamtah, areri Dios retan waweri. We achiri, shkamu bik shaspa uroshkah. Katekuri, wetam, che we achiri, paubakil oman paubakil tah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktih, che mangyatal tchrech hunachi kubih wetzihri. King utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut ri in shui king kochnawa ri nimlach nuk ihil puwi ri nutukaril. Katekuri, weri in kingwa king ut ri nimlach nuk ihil. Mang in hunchuk lachwinak bari. Kas kinjaba ubishikri ri sakalachzi. Katekut, king ilwip chrech weri rumalrech che king shibihwip. Wenek ohunwinak che sibalach utschina kuchomach panuwi. Chuwach ri krilo on chuwach ri nutsi hoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukit nima lachnuk ihil, ruktak ri utzlachtak hastak, sheshkalachisash chunuwach. Ri in, shokisash hun kesh parinu bakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalach. Arech ri in mang kukit nim nuk ihil. Rumal kuwa were, oshmul nutom chrech ri ahawshel, Arech nach kugyaku bihweri chwech ri in. Katekut, riare shubih chwech. Kupan la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiri uchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, ri in kinkut nawa, ri nuk ihil pari nutukaril. Arech kekheki wuk ri in, ri uchuk apri Cristo. Rumal kuwa, ri in siblak utski na o, Inko patakri nutukaril, patakri nuyok ik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ek, rumalrech che inko pari utok opri Kristo. Rumalrech che aretak chi tukar inkolek, ri inik ori nuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba ri in inhunchuk winak, ishishbanow chwech che inchuk winak, rahawshik nak ut, Weta shini wokshanih ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostun. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichishol wiri ish. Tzqatalak chukab patakri kesh. Shukuhe shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiat chiwech ish. Chishia chikech ri enik ahtak komon tioshchek? Shuine, cheri in manshintat nurahil chiwech. Chisacha bawe ni malach numakri. Chiwilampe, arewari urroshmulchik cheri in kin sukumahwip arech kin bepari itinimit katekuri mankot nurrahil re kintachiwech rumal rech che man aret kinwah uwachri ipuak shani are kinwah iwachri ish rumal rech che man aret takal chikihri eaklap che e are kiya ouri ipuak chikechri enantat.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.